Klokka har blitt kvart over åtte en tirsdags morgen. God morgen til deg! Jeg er Jørn, mann som sørger for at du har ekte rock her på morgenkvisten, og straks skal man høre om en ny trend på hårfronten. Så hvis du for eksempel tenkte, muligvis å bytte ut den sveisen her, prøve et eller annet nytt, kanskje bør du spisse ørene rett i

0: Låta heter selvfølgelig Paranoid, og du hører på Stopp med Jørn Radio Rock. Riktig god morgen og velkommen, dette er Radio Rock. Jeg gjør navn med Gita.
1: Morgen.
0: Morgen.
1: Du, både du og jeg er veldig opptatt av å holde folk oppdatert på hva som rører seg der ute av nye trender.
0: Klart, vi er jo en slags trendekspert.
1: Absolutt, og det er TV 2 også.
0: Ja.
1: Jeg har merket at TV 2 har en sak nå om en ny trend, og de har rett og slett snakket med en frustrert frisør. Hør på det her.
2: Altså, det kommer en ny trend i salongene, skjønner jeg ikke helt greia. Men når det kommer menn med litt sånn fettete hår, så tenker jeg, gud, har ikke jeg vasket hår på lenge? Men nei, nei, det er jo fordi at de ønsker at det skal være fett, rett og slett. Det skal vaske seg med grønnsåpe. Og så skal de ha liksom olivenolje inn, liksom gnide godt inn i hårdunnen. Kokosolje er fint. Alt mulig sånn der matgreier opp i håret.
0: Ja.
1: Er det noe du har vært borti?
0: Nei, det er ikke noe jeg har vært borti.
1: Og ikke en trend du har kastet deg på heller.
0: Det er ikke en trend jeg har kastet på, men det her holder seg ut. Altså, min far, han var vokst opp liksom, sånn, midt under krigen.
1: Ja.
0: Og han fortalte meg det var liten. Jeg husker, det her, sånn, jeg tenker på det med en gang nå. De brukte jo brylkrem, ikke sant?
1: Ja.
0: Men hvis de ikke hadde det, så brukte de bare smør. Men det var i etterkrigstida, ja. Ikke sant?
1: De hadde
0: ingen penger. Det her er liksom sånn hipster som har lest på en eller annen blogg fra en eller annen som driver med looksmaxing. Bare sånn, men så bruker olivenolje.
1: Ja.
0: Du bruker ikke smør frivillig.
1: Det er helt sjukt. Det finnes så masse produkter der som du kan bruke.
0: Så lenge jeg har hatt hår,
1: holdt jeg på å si, så har jeg alltid hørt at man skal ikke ha fett hår.
0: Altså, det kan være, jeg skal være helt ærlig, jeg har ikke hørt så mye om hår. Men jeg tenker, kan dette her være en motreaksjon? For de siste årene så har jeg jo sett den der sånn, prep school looken, den der vestkant looken har jo bare vokst. Sånn, du skal vise anklene dine, du skal gå med liksom for korte jeans, du skal ha sånn der nudelhår eller midtskill, du skal gå i sånn vest. Kommer det nå en motreaksjon at folk vil se ut som greaser? De bare sånn, jeg vil se ut som John Travolta i Grease, jeg vil se ut som skrubiler, jeg vil se ut som italiensk amerikaner fra New York. Er det liksom det som er looken nå? For de har jo sånn greasy her. Jeg vil se ut som en av de ekstra nye Sopranos. Er det liksom det som kommer nå at det kommer en sånn haug med sånn rockabilly folk?
1: Kanskje det?
0: Ja, for sånn, det håper jeg. Fordi du tenker jo ofte sånn der trend går i liksom sånn at det går i sirkler. Plutselig kommer det tilbake og sånn, ja. Sånn Miss 60 eller liksom Ed Hardy sendt tilbake og sånn. Vestkant looken, men jeg hadde tenkt den looken jeg skal lage, altså. Det hadde vært veldig konge hvis

0: Lonely Day på Radio Rock noen minutter over halv ti. God morgen til deg, god tirsdag. Jørn har min produsent Ida.
1: Heisan.
0: Og du, det er mye røyk i media for tida.
1: Veldig mye.
0: Det er veldig mye røyk. Det er liksom, jeg som har skrudd kalenderen 15 år tilbake, så er det mye sånn røyk. I dag var det en sak om at de ville forby røyking på bussholdeplasser, så for så er det helt greit det.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Ja, jeg hadde ikke plagt meg hvis det ikke var lov. Ikke det at jeg tror, liksom, jeg synes det er vanlig, det er farlig, eller det er vanskelig å finne ut hvordan du skal håndheve det, for jeg vil ikke være en Karen.
1: Nei, er det gæren.
0: Som går på og sier sånn, unnskyld, faktisk, byrådet i Oslo har sagt at det du gjør der er ikke greit. Jeg kommer ikke til å si det.
1: Det kommer du ikke til å gjøre, og de som står i dag og røyker på holdeplasser, de kommer til å fortsette med det.
0: Ja, og så de som står og røyker på holdeplasser, du vil ikke si det til de. Du skaller de ned.
1: Ja, det skal du passe deg litt for.
0: Ja, du skal passe deg for de. Rett og slett så liksom, der står de med sånn cool skinnjakke, og liksom smør i håret, og kanskje sånn sprettkniv, tar sin sigg, og så kommer jeg sånn, noen har ikke lest forskjell på NRK.no i dag.
1: Det beste som kan skje er at ikke blåser nøkken rett i trinne på deg.
0: Sett seg på Harley Davidson, kjører av gårde.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest